اپنا داسرا آپے مرلیو آپے لائیو اپنا پیار سدا سدا تس گر کو کری نمسکار کل کلیش پہ پرم دکھ لاتھا کہو نانک میرا گر سمراتھا گوڑی میلا پنجواں مل میرے گوبند اپنا نام دیہو نام بنا ترگ ترگ اسنے ہو رہاؤ نام بنا جو پہرے کھائے جو کوکر جوٹن میں پائے نام بنا جیتا بیوہار جو مرتک متھیا سیگار نام بسار کرے رس پوگ سکھ سپنے نہیں تن میں روگ نام تیاگ کرے انکاج بنس جائے چوٹے سب پاج نام سنگ من پریت نہ لاوے کوٹ کرم کر تو نرک جاوے ہر کا نام جن من نہ ارادہ چور کی نیائی جم پر بادا لاکھ اڈمبر بہت بستارا نام بنا چوٹے پاسارا ہر کا نام سوئی جن لے کر کرپا نانک جس دے گوڑی میلا پنجواں آد مد جو انت نباہ ہے سو ساجن میرا من چاہے ہر کی پریت صدا سنگ چالے دیال پرک پورن پرتپالے رہاو بن ستنائی چھوڑ نہ جائے جہ پیکھا تہریا سمائے سندر سگڑ چتر جی داتا پائی پوت پتا پرب ماتا جیون پران ادھار میری راس پریت لائی کر ہردے نواس مایا سرک کاٹی گوپال کر اپنا لینو نظر نہال سمر سمر کاٹے سب روگ چرن تیان سرب سکھ پوگ پورن پورکھ نوتن نت بالا ہر انتر بار سنگ رکھ

در سب پاپ مٹاویں اور سیانت سگلی چھاڑ تس جن کی تو سیوا ناگ آمن جان نہ ہووی تیرا نانک تس جن کے تو جو سب تیرا

پنجواں اب خد سبے کی تین نندک کا دارو نہ ہے آپ پلائے نان کا پچ پچ جو نہیں پاہے پوڑی پنجواں تس دتا پورے ست گرو ہر تن سچ اکھٹ سب اندے سے مٹ گئے جم کا پو چھٹ کام کرودھ بریائیاں سنگ سادو ٹٹ وین سچے دوجا سیم دے ہوئے مرسن بٹ نانک کو گر بخشیا نامے سنگ جٹ سلوک محلہ چوتھا تپا نہ ہووے اندروں لوبی نت مایا نو فرے جج مالیا اگوں دے سدیا ستے دی پکھیا لے نہیں پچھوں دے پچھتائے کے آن تپے پت وچ بہا لیا پنچ لوگ سب ہسن لگے تپا لوب لہ

جو جو کرتے اہم ویو چڑھ ترتی پڑھتے سلوک محلہ تیجا گرمکھ گیان وویک بدھ ہوئے ہر گن گاوے ہردے ہار پروئے پوت پاون پرم بیچاری جے اس ملے تس پار اتاری انتر ہر نام باسنا سمانی ہر در سوبا مہا اتم بانی جے پرکھ سنے سو

ملے تہ جاؤں گر پرسادی کرم کماؤ نہ میرا تا ہر گن گاؤ گر سیوا تے آپ پچھاتا امرت نام

سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک نار حکمے اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پاؤڑی آتی نے پوٹ پوٹ کہ ہوئے پسمر پاؤر سدایا وڈا ہوا دنیدار گل سنگل کپ چلایا اگے کرنی کیرت واچی ہے بہلے کھا کر سمجھایا پاؤں نہ ہوئی پاؤں دئی ہن سنیے کیا رو آیا من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا پیر پاؤن وہ سدواؤ پیر چلنے لکھ دریاؤ پیر چگن کٹے وے گار پیر ترتی دبی پار پیر چند فرے سر پار پیر راجا ترم دوار پیر سورج پیر چند کو کروڑی چلتنان پیر سد بدھ سرناتھ پیر آڈانے آکاس پیر جود مہابل سور پیر آویں جاویں پور سگیا کو لکھیا سر لیک نانک نربھو نرنکار سچیک محلا پہلا

کب ہوں، جہاں جہاں ایک دیہی تاری رہ نہ پاؤ کب ہوں، سکھ آیو کہ پرم وناشی کرپال ہوئے پرب جب ہوں، کہو نانک میرے پورے منورت ساد سنگ تد لب ہوں، دیو گنداری من جو اپنے پرب پاو، نیچو نیچ نیچ اتنانا ہوئے غریب بلاو رہاو، انت ادمبر مایا کے برتے تاسو پریت کٹاو، جو اپنو سوامی سکھ مانے تام ہے سوبا پاو، داسن داس رے داسن کی جن کی ٹہل کماو، سرب سوکھ بڑیائی نانک جیو مکھو بلاو، دیو گنداری پرب جی تو پرساد پرم داریو، تمری کرپا تے سب کو اپنا من میں یہ بچاریو رہاو، کوٹ پراد مٹے تیری سیوا درسن دکھ اتاریو، نام جپت مہا سکھ پاریو چنتا روگ بداریو، کام کروگ لوگ جھوٹ نندا سادھو سنگ بساریو، مایا بند کاٹے کرپا ند نانک آپ ادھاریو، دیو گنداری من سگل سیانک رہی کرم کراؤن ہار سوامی نانک کوٹ گہی رہاو، آپ میک پے سرنائی اے مت سادھو کہی، پرب کی آگیا مان سکھ

جن کہے نانک ست گر ملایا ہر پائے اڑا کر آئے۔ راج بہاگرا محلا پنجواں ات پریتم من موہنا کٹ سوہنا پران ادھارا رام سندر شوبھا لال گو

نانک ستگر ملے میری پیاس گئی پھر پایا کر آئے پوڑی آتے تنت پرم تنت سب آتے آتے ٹھاکر داس پیا آتے دس اٹھ ورتو پائن آپ برہم آپ راج لیا آپے مارے آپے چوڑے آپے بخشے کرے دیا آپ اپول نہ پھلے کبھی سب سچ کپاو سے سچ پیا آپے جنا بجائے گرمکھ تن اندروں دوجا پرم گیا سلوک محلہ پنجواں ہر نام نہ سن

کرے کرایا آپے حکم وقت پیارا جل ماٹی بند رکھایا آپے ہی پو پائندا پیارا بن بکری سی ہڈایا آپے کاشت آپ ہر پیارا وچ کاشت اگن رکھایا آپے ہی آپ ورتدا پیارا تے اگن نہ سکے جلایا آپے مار جیوائندا پیارا ساہ لیندے سب لوایا آپے تان دیوان ہے پیارا آپے کارے لایا جو آپ چلائے کیوں چلی ہے پیارے جو ہر پرب میرے پایا آپے جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجہ بجایا سورٹ محلہ چوتھا آپے سرشت اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نتانیا تان ہے پیارا آپ نمانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپے سگڑ سجان میرے من جپ رام نام نیسان ست سنگت مل تائے توں ہر ہر بہر نہ آون جان رہا آپے ہی گن ورت دا پیارا آپے ہی پروان آپے بخش کرائیں دا پیارا آپے سچ نشان آپے حکم ورت دا پیارا آپے ہی فرمان آپے بھگت پنڈار ہے پیارا آپے دیوے دان آپے سیو کرائیں دا پیارا آپ دیواوے مان

سانت سہج آنند نام جپ واجے انہد تورا رہاؤ ملے سوامی پریتم اپنے کر مندر سکھدائی ہر نام ندھان نانک جن پایا سگلی اچھ پجائی